loa mai hata tolu ato kapisinga mai hito mutu ia hai nei tā longa mai ki e tātu whamafana mai hamu tolu a tawhanongo mai ki hata tolu a lautaongo koe PMN Niwe. Kia ora nā and mitaki a